0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: ناظر۔
1: قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو ایسے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈراوے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے، تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ جس دن بلانے والا ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، فوراً آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔
0: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا

0: نذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی گیا تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں بس تو ہی بدلہ لے لے. بس ہم نے زور کے میل سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.

قوم عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر ایک رہتی نحوست کے دن میں زبردست آندھی چھوڑ دی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑی ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟

0: كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: قوم سمود نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا تو کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے، کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ یہ جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے، ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے. اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے. تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ لیا پھر اسے مار ڈالا. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک زور کی آواز بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی چورا چورا ہو جانے والی باڑ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟

0: بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
1: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات کے وقت بچا لیا اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو اور ان پر صبح سویرے ہی ٹھہر جانے والا عذاب آ نازل ہوا تو اب میرے عذاب اور ڈراووں کے مزے چکھو اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے

0: نصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
1: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے. اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں عذاب سے کوئی چھٹکارا لکھ دیا گیا ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے. اصل میں ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہوگی.

0: کے جائیں گے، کہا جائے گا لو اب آگ کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے، اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں درج ہے، یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ لیا گیا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی سچی بیٹھک میں، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن خلق الانسان علمه البیان،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو

سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔

0: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: خالق

اسی نے دو دریا روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سنف

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: ہندوستان تے جیے پاکستان. سجو ملک جشن آزادی دے رنگن میں رنگجی ہوئے. سندھ سمیت سمورے ملک میں 79 آزادی جو دیاڑو قومی جوش جذبے سے ملایا ہو. اسلام آباد میں ایکڑی توپن صوبائی راجان میں ایکی توپن جی سلامی ملکی سلامتی خوشحالی لائے خصوصی دعاؤں گھری ہوئیں. نڈن توڑے وڈن شہرن میں ریلیوں میڑاکا نوجوان نارن بڈن توڑے بارن پارا وطن سا محبت جو بھرپور اظہار.
1: یادگار فتح کی افتتاحی تقریب دوران عسکری قیادت کی صدر وزیر اعظم سے گڈ شہیدن کے وارسن سے خصوصی ملاقات. صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو شہیدن غازن کے وارسن کی ثابتی قدمی قربانن کے خراج تحسین. فیلڈ مارشل سید آصف منیر شہیدن غازن کے وارسن کے متھے تے شفقت ہتھ رکھندے چیو تے شہید اساں جے متھے جو تاج آئن.
0: پاکستان کے آزاد تھے 79 سال تھی ویا. 21 سال کھاں پوئے آزادی جے سینچری ملائنداسی. آزادی رگو سرزمین حاصل کرن جو نالو نہ پر پاکستان جے مانن سا حقن جو وائدو ہو. انہاں علاقن ریاستن سا وائدو ہو جن پاکستان سا گجن جو فیصلو کیو. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو جشن آزادی جے موقع تے ویڈیو پیغام. بلاول چیو تا آئین میں لکھل وائدے کے بار بار وجائیں بھی آئیں پر سدا نبائیں نہ آئیں. نوجوان کے عزت جو روزگار ملے من کی کمائی سے گھر ہلے موٹ جو احترام تھے. وہ چاہن تھا تو ہر علاقے کے پاکستان کی ترقی میں پانچ حصہ ملے.
1: سندھ میں صوبے جی کا گال نہیں نہ ہے. سندھ اسمبلی ان خلاف کترا ہی بھیرا ٹھہرا منظور کر چکی ہے. سندھ ورائن جی گالیوں کندر پان میں وڑی پون تھا. سندھ دھرتی جو پانی صوبے کے نقصان پہنچائن نہ ڈیندو. وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جی مزار کائے تے میڈیا سے گال بول. وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چھو تو جڈ کے صوبے بابت ایڈوینچر کرنو آئے تو سندھ اسمبلی میں بانگے ٹری جی اکثرت سے ٹھہرا منظور کرائے. جی ڈی اے فنکشنل لیگ بھی تاریخ جو حصہ تھی ویا ہاں اگتے ودن گرجے.
0: پیٹرول پمپ مالکن جو مطالبہ منظور. حکومت پیٹرولیم ڈیلر جو فی لیٹر مارجن 1.34 روپے ودائے چھو. ڈیلر کے مارجن میں واد کا پوئے 9.98 روپے فی تھی ویو. ناڑے والے وزیر محمد اورنگزیب کی صدارت ہیٹھے ای سی سی کے اجلاس میں پیٹرولیم ڈیویژن نظرثانی سمری پیش کئی. پیٹرولیم ڈیلرز پارا فیصلے جی آجیا.
1: تھر گھمن لائے ویل سیان جے بن موٹر سائیکلن میں خوفناک ٹکر. ملکانی شریف واسی چار جنا اجل شکار. ایک زخمی مٹھی ویجو سنایا سروٹ. حادثے میں ریوش کولی مہران شوبان آصف حیاتی ونجائے ویٹھا. جڈیں تو زخمین میں انور کچھی گنتی جوگی حالت میں حیدرآباد اسپتال منتقل.
0: مدئی جی برساں سنگاوتی تکرار تا جیڑو فائرنگ میں ایک جنو قتل. عورتن سمیت پنج جنا زخمی. گوٹ ٹنڈو بار میں خوسا برادری جے بن درین میں جیڑے دوران نوجوان گل محمد عرف راجا خوسو. زرینا خوسو آمنا خوسو زخمی. مہڑ برساں شاہ پنجو تھانے جی حد میں بدی اگ جیڑے میں زخمی تھل گوٹھاڑو فوت. لاکر برادری جے بن درین میں جیڑے سبب زخمی تھل لکمان لاکر علاج دوران دم دئی چھو. بن زخمی جو علاج جاری.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
4: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اساں جڑے ایک دفعہ بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا آئن تا وری بیہر چھو پیاریوں. مونجو نالو मुफ़्ती मोहम्मद अहमद आहे त इन जो आसान जवाब इहो आहे ही ॿार बि असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम
6: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
7: तालीमुल कुरान قرآن مجید کے لفظی ترجمہ اور تفسیر پر مبنی پروگرام مقررہ ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی
8: نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والذین اتخذوا مسجدا اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی ایک مسجد ضرارن نقصان دینے کے لیے ایذا پہنچانے کے لیے وکفرن اور کفر کے لیے وتفریقن اور جدائی ڈالنے کے لیے بین المؤمنین مومنوں کے درمیان وارسادن اور پناہ گاہ لمن اس شخص کے لیے جو حارب اللہ و رسولہ برسر پیکار ہے یعنی جنگ کرنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول سے من قبل اس سے پہلے وليحلفن اور البتہ ضرور وہ قسمیں کھائیں گے ان اردنا نہیں ارادہ کیا ہم نے الا الحسنا مگر بھلائی کا واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں اس آیت سے آگے کچھ آیات تک ایک مسجد بنانے کا ذکر آ رہا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص ابو عامر نامی زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا یعنی عیسائی ہو گیا تھا اور ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا عرب تھا لیکن عیسائی بن گیا یہ وہی شخص ہے جن کے بیٹے حنظلہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی جن کے بارے میں آتا ہے نافقہ حنظلہ پریشان ہو کے نکلے تھے ایک دن کہ حنظلہ منافق ہو گئے فکر تھی انہیں کہ میرا دل باہر ایسا نہیں ہوتا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہے اور یہ وہی ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا انہیں غسیل ملائکہ ہونے کا شرف حاصل ہوا لیکن باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ایک طرف آپ کا سیاسی حریف عبداللہ بن ابی تھا اور دوسری طرف روحانی حریف یہی ابو عامر الراہب تھا راہب کے لفظ سے ہی آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا درویش اور عبادت گزار اور بہت نیکی اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر اپنے خیال میں وہ قائم تھا آپ یہاں تشریف لائے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر اعتراضات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر بھی اس کا اطمینان نہ ہوا بلکہ یہ کہا کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو وہ مردود اور احباب و اقارب سے دور ہو کر مسافرت میں مرے اور کہا کہ آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی مدد کروں گا یعنی اوپر سے کیا کہا کہ آپ کے ساتھ جو بھی مقابلہ کرے گا میں اس کی مدد کروں گا چنانچہ غزوہ حنین تک تمام غزوات میں مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ اس نے جنگوں میں شرکت کی جب حوازن کا بڑا اور قوی قبیلہ شکست کھا گیا تو یہ مایوس ہو کر ملک شام بھاگ گیا کیونکہ یہ ملک نصرانیوں کا تھا یعنی عیسائیوں کا تھا وہیں جا کر اپنے احباب و اقارب سے دور مر گیا جو دعا کی تھی وہ اس کے سامنے آ گئی مگر جب تک زندہ رہا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگا رہا چنانچہ قیصر ملک روم یعنی قیصر جو روم کا بادشاہ تھا اس کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے لشکر سے مدینہ پر چڑھائی کر دے اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دے. اسی وجہ سے غزوہ تبوک پیش آئی تھی. یہ کب گیا تھا وہاں پر روم میں, شام میں کب گیا تھا؟ روم اور شام اسی طرف ہے نا, ابھی میں نے بتایا کب گیا تھا. غزوہ حنین کے بعد جب حوازن بہت مضبوط قبیلہ تھا, جب اس کو شکست ہوئی تو پھر یہ پریشان ہوا کہ اب تو بچنے کی کوئی جگہ نہیں, لہٰذا یہ روم کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر اب ان کو اکسانے لگا. اس سے پہلے کن کو اکساتا رہا؟ عربوں کو اور مختلف قبائل کو کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہوں. لیکن اب اس نے کیا کیا کہ جب عربوں سے مایوس ہو گیا تو جا کر روم والوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کا اب خاتمہ کریں. اسی سازش کا ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ اس نے منافقین مدینہ کو, جن کے ساتھ اس کی ساز باز تھی, خط لکھا کہ میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ قیصر مدینہ پر چڑھائی کرے, مگر تم لوگوں کی کوئی اجتماعی طاقت ہونی چاہیے جو اس وقت قیصر کی مدد کرے. اس کی صورت یہ ہے کہ تم مدینہ ہی میں ایک مکان بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو. پھر اس مکان میں تم اپنے لوگوں کو جمع کرو اور جس قدر اسلحہ اور سامان جمع کر سکتے ہو وہ بھی کر لو. یہاں مسلمانوں کے خلاف آپس کے مشورے سے معاملات طے کیا کرو. یعنی اندر سے کھوکھلا کرو گے تو قیصر روم بھی آ کر کامیاب ہوگا, ورنہ جب تک اندر سے منافقت نہیں ہوگی تو باہر سے کامیابی نہیں ہو سکتی. اب جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے نا, اگر آپ اس کے بعد کی تاریخ میں دیکھیں تو مختلف اوقات میں یہی کچھ پیش آتا رہا ہے مختلف طریقوں سے. بہرحال اس کے مشورے پر 12 منافقین نے مدینہ طیبہ کے محلہ قباء میں, جہاں ہجرت کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور ایک مسجد بنائی تھی, وہیں ایک دوسری مسجد کی بنیاد رکھی اس کے قریب قریب. ان منافقین کے نام بھی ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کیے, یعنی تاریخ کی کتابوں میں آتے ہیں. پھر مسلمانوں کو فریب دینے اور دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوا دیں, یعنی آپ سے افتتاح کروا لیں تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائیں کہ یہ بھی ایک مسجد ہے جیسا کہ اس سے پہلے یہاں ایک اور مسجد بنائی گئی تھی. ان کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قباء کی موجودہ مسجد بہت سے لوگوں سے دور ہے, ضعیف بیمار آدمیوں کو وہاں تک پہنچنا مشکل ہے, اور خود مسجد قباء اتنی وسیع بھی نہیں کہ پوری بستی کے لوگ اس میں سما سکے. اس لیے ہم نے ایک دوسری مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے تاکہ ضعیف مسلمانوں کو فائدہ پہنچے. آپ اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے. آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس وقت تو ہمیں سفر درپیش ہے, واپسی پر ہم اس میں نماز پڑھ لیں گے. لیکن غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جب آپ مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر فروکش ہوئے تو یہ آیات آپ پر نازل ہوئیں جن میں ان منافقین کی سازش کھول دی گئی. آیات کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ جس میں عامر بن سکن اور وحشی قاتل حمزہ وغیرہ شریک تھے, وہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے, ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مسجد کو ڈھا دو, اس میں آگ لگا دو. یہ سب حضرات اسی وقت گئے اور حکم کی تعمیل کر کے اس عمارت کو ڈھا کر زمین برابر کر دی گئی. اور کہا جاتا ہے کہ اس زمین پر اس کے بعد نہ کبھی کچھ اگا, مرغی تک وہاں انڈا نہیں دیتی تھی, اور آج تک وہ زمین ویران اور اجاڑ ہے, وہاں کوئی تعمیر نہیں ہوئی. اب یہاں اس پس منظر کو سامنے رکھ کر ان آیات کو سمجھیے. کچھ سمجھ میں آیا کیا قصہ ہوا تھا؟ کون کلپریٹ تھا اصل میں؟ ابو عامر الراہب. کون تھا اصل میں؟ یہ عرب تھا, مدینہ کا رہنے والا تھا, لیکن نصرانی ہو گیا تھا. کیا یہ کوئی عام معمولی شخص تھا؟ کیسا تھا؟ راہب تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ راہب کیسے ہوتے ہیں, یعنی بہت دینداری کا لبادہ اڑا ہوا تھا, روحانی رہنما تھا, لوگوں میں اس کا بڑا ایک مقام تھا, لیکن اس کے باوجود اس کا طرز عمل کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ سوال کیے, جواب بھی ملے, لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہوا. تو اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اعتراض کرنے والے کو آپ مطمئن بھی کر سکیں. جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا, حق تو روز روشن کی طرح واضح ہوا کرتا ہے, اس میں تو کوئی غموز نہیں ہوتا. اور سلیم الفطرت لوگ اس کو پہچان بھی لیتے ہیں کہ سچائی کیا ہے. یعنی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے بات, لیکن جو نہ سمجھنا چاہے اس کو بہت سے دلائل بھی نہیں سمجھا سکتے. اور اس وقت چیلنج کر دیا کہ جی ہم تو آپ کے دشمنوں کا ساتھ دیں گے. غزوہ احزاب بھی آپ اس کا ذکر پھر پڑھیں گے کہ یہ جتنے قبیلے جمع ہو کے اکٹھے ہو کر آئے تھے اس میں بھی اس کا بڑا ہاتھ تھا. اچھا اس کی بات سب مانتے کیوں تھے, کیا وجہ تھی؟ راہب تھا, اپنی دینداری کے پردے میں لوگوں کو مائل کر لیتا تھا, لوگ اس کے پھندے میں آ جاتے تھے, اس کی باتوں میں آ جاتے تھے. یہ اتنا نیک شخص, اور یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی. خیر اب ہم آیات کو پھر سے دیکھتے ہیں. والذین, اور وہ لوگ, وہ 12 منافق, اتخذوا, جنہوں نے بنائی, مسجدن, ایک مسجد, کیسی, درارن, نقصان دینے والی. درار کا لفظ دعاد رے رے سے ہے, ضرر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ضرر اور ضرار دونوں ہی نقصان پہنچانے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ضرر کا کیا معنی ہے؟ نقصان دینا, اور ضرار کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. لیکن بعض نے تھوڑا سا اس میں فرق بھی بتایا ہے. ضرر اس نقصان کو کہا جاتا ہے جس میں اس کے کرنے والے کا اپنا تو فائدہ ہو, دوسروں کو نقصان پہنچے, اور ضرار دوسروں کو وہ نقصان پہنچانا ہے جس میں اس پہنچانے والے کا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں. چونکہ اس مسجد کا انجام یہی ہونے والا تھا کہ بنانے والوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے, اس لیے یہاں پر ضرر کی بجائے ضرار کہا گیا ہے. تو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, وہ لوگ جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضرار کے لیے, نقصان دینے کے لیے, ستانے کے لیے, اذیت پہنچانے کے لیے, وکفرن, اور کفر کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسجد مسجد ضرار کیوں تھی, اس کا نقصان کیا تھا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد عبادت کی غرض سے نہیں بنائی گئی تھی. اسلام کے خلاف ایک چھپی مہازارائی کے لیے بنائی گئی تھی, سازشیں کرنے کے لیے, اور سازشوں کے لیے ایک مقام مہیا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. وکفرن, اور کفر کے لیے. کفر کے لیے کیسے؟ کیونکہ ان کے اپنے اندر بھی کفر تھا, اور کفر ہی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی. عام مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ ایمان کے لیے, ایمان کی تقویت کے لیے, لیکن یہ کفر کے مقاصد پورے کرنے کے لیے, کفر کی خدمت کے لیے, وتفریقاً, اور جدائی ڈالنے کے لیے. کس میں؟ بین المؤمنین, مومنوں کے درمیان, یعنی فرقہ واریت پھیلانے کے لیے. اس سے فرقہ واریت کا اندیشہ کیسے تھا؟ کیونکہ اس علاقے میں پہلے سے ایک مسجد موجود تھی, مسجد قباء. اب قریب ہی ایک اور مسجد بنانے سے کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ کہ وہ لوگ جو مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے ان کو تقسیم کر کے, الگ کر کے, کم کر کے ایک دوسری طرف ان کا رخ موڑا گیا, اسلام کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے. مسجد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے علاوہ مسلمانوں کو متحد کرنا, اکٹھا کرنا. دن میں 5 دفعہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, لیکن اگر ایک مسجد کے پاس ایک اور مسجد بنا دی جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کمیونٹی کی, اس علاقے کی, اس محلے کی وحدت متاثر ہوتی. مسلمان آپس میں بٹ جاتے ہیں، تفرقہ ہو جاتا ہے۔ تو منافقین نے بھی کیا چاہا کہ مسلمانوں کی وحدت کو کمزور کیا جائے، ان میں سے کچھ کو اپنی طرف کھینچ لیں، ان کے اندر وسوسے پیدا کریں، ان کو ملت سے کاٹ دیں۔ وَإِرْسَادًا، اور پناہ گاہ کے طور پر۔ ارساد کا لفظ رسد سے ہے، مرساد بھی اس سے ہے۔ پناہ گاہ کے طور پر یا کمین گاہ کے طور پر کس کے لیے؟ لمن حارب اللہ ورسولہ، اس کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی۔ یہ کون تھا؟ ابو عامر الراہب۔ کب کی تھی؟ من قبل، اس سے پہلے۔ کون کون سی جنگیں کی تھی؟ غزوہ حنین تک سب جنگوں میں شریک تھا یہ، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ۔ اس کی ساری ہمدردیاں اسلام کے دشمنوں کے ساتھ تھیں۔ اور یہاں بھی کیا چاہتے تھے؟ کہ ایک ایسا مرکز مل جائے این اسلامک سٹیٹ میں، مدینہ کے اندر، جہاں بیٹھ کر یہ اسی کے خلاف سازشیں کریں، مشورے کریں، مسجد کے نام سے ایک سازشوں کا اڈا بنا لیں، تاکہ ان کی سرگرمیوں پر پردہ پڑا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فرمان جاری ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے، جس سے پہلی مسجد کی جماعت اور رونق متاثر ہو۔ انہوں نے اس چیز سے منع کر دیا تھا۔ اور یہاں مقصد اصل مسجد کو متاثر کرنا بھی تھا، کفر کے مقاصد پورے کرنے تھے، منافقین کو ایک پناہ گاہ مہیا کرنی تھی اسلام کے لبادے میں، اور مسلمانوں کی وحدت کو اور روح کو اور امیج کو نقصان پہنچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کی یہ بات آپ کو بتا دی گئی ہے اور انہیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے مقاصد تو کھول کے قرآن میں رکھ دیے گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سورت کا نام فاتحہ بھی ہے، فے الف دعاد ہے اور چھوٹی ہے۔ فضیح کہتے ہیں کسی کو رسوا کرنے کو، یعنی یہ ان منافقوں کو رسوا کرنے والی صورت بھی ہے، کیونکہ ان کی ساری سازشیں اور چالیں بار بار کھول دی گئیں اس میں۔ تو اب کیا ہے؟ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، البتہ یہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو محض بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ کہ ہم اسلام کی خدمت کریں۔ جو بیچارے معذور کمزور لوگ دور نہیں جا سکتے، وہ قریب ہی نماز پڑھ لیں، اندھیرے میں، رات میں، سردی میں، بارش میں۔ مسجد قباء جن لوگوں کو دور پڑتی ہے اور جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتے، ہم نے تو ان کی سہولت کے لیے یہاں قریب مسجد بنا دی ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، ایسا کوئی مقصد ان کے پیش نظر نہیں، یہ مقاصد کچھ اور ہیں، کہہ کچھ اور رہے ہیں، اندر سے کوئی اور ایجنڈا ہے، باہر کچھ اور ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک معیار بھی پتہ چل رہا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان دے رہا ہے تو اس کی پہچان کہاں سے ہوگی، کیسے ہوگی؟ نمبر ایک یہ کہ درار وہ مسلمانوں کے لیے اذیت کا سبب ہو، نقصان دینے کا سبب ہو، اس سے اسلام کا امیج خراب ہو رہا ہو۔ وکفرن، نمبر دو یہ کہ اس کی کوششیں کفر کے پلے میں جا رہی ہوں یا کفار کو فائدہ دے رہی ہوں، کفار کو مضبوط کر رہی ہوں یا کفر کے عزائم کی تکمیل کر رہی ہوں، یعنی جن مقاصد کے لیے کفر کام کر رہا ہے وہ بھی در پردہ انہی

ہر شخص جو دین کا کام کرنے کو اٹھتا ہے اس کے اوپر اسی قسم کے الزام لگا دیے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس پہچان کیا ہوگی؟ پہچان یہ چار نکات ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے لا تقم فیہ ابدا, نہ تم کھڑے ہونا اس میں کبھی بھی. کس میں؟ مسجد زرار میں. یعنی آپ نے وہاں جا کر غزوہ تبوک سے واپسی پر نماز پڑھانے کا جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق وہاں جا کر آپ نماز نہ پڑھیے. چنانچہ آپ نے نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اس کے ساتھ کیا کیا, چند ساتھیوں کو بھیج کر اس کو گرا دیا, ختم کر دیا. اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کی بجائے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی گئی ہو وہ مسجد مسجد زرار کے مشابہ ہے. ایسی مسجدوں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے, انہیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کے لیے فنڈنگ نہیں کرنی چاہیے, ان کے لیے مدد نہیں دینی چاہیے. اب یہ آپ سب خود دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ افسوسناک حد تک ہم مسلمانوں کے اندر مساجد کے ذریعے فرقہ واریت پھیلی. یعنی مسجد تو ایمان کی پرورش کا ذریعہ ہوتی, لیکن مسجدوں سے ہی ایک دوسری چیز سامنے آ گئی. کیوں؟ اس لیے آگے بتائی جا رہی ہے اس کی بھی وجہ. یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک گلی ایک مسجد دائیں اور بالکل اپوزٹ دوسری مسجد, بالکل آمنے سامنے, اور ایک کے اوپر سپیکر لگے ہوئے اور شور ہو رہا اور دوسرا, اور نہ اس کی سنائی دے رہی ہے نہ اس کی سنائی دے رہا کچھ. اب جو لوگ اس قسم کی مسجدیں بنائیں وہ دین کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ دین کا لبادہ اڑ کر دراصل دین کو نقصان دے رہے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ آپ وہاں مت کھڑے ہوئی, آپ کو نہیں جانا. دوسرے لفظوں میں کیا کہنا مقصود ہے کہ آپ کو ان سے تعاون نہیں کرنا. لمسجدن, البتہ ایک مسجد, اس سے سا جس کی بنیاد رکھی گئی. اساس کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو. تاسیس اسی سے ہے. لمسجدن اس سے سا التقوی, البتہ ایک مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. من اول یومن, پہلے دن سے. احق, زیادہ حقدار ہے. ان تقوم فیہ, کہ آپ اس میں قیام کریں, آپ اس میں کھڑے ہوں. فیہ رجال, اس میں کچھ لوگ ہیں. یحبون, جو پسند کرتے ہیں. ان یتطہروا, کہ وہ پاک رہیں. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ محبت رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے. لمسجد, البتہ ایک مسجد, کون سی مسجد؟ اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہوا ہے. بعض کے خیال میں اس سے مراد مسجد نبوی ہے, اور بعض کے خیال میں اس سے مراد مسجد قباء ہے. لیکن آیات کو پڑھ کر یوں پتہ چلتا ہے کہ مسجد قباء مراد ہے, اس لیے کہ مسجد زرار اسی کے توڑ پر یا اسی کے مقابلے پہ بنائی گئی تھی. منافقین نے اس کا توڑ کرنا چاہا تھا, لیکن اللہ تعالی نے اس مسجد کی اور اس کے نمازیوں کی تعریف کر کے ہمیشہ کے لیے اس مسجد کو عزت عطا کی. اور آپ جانتے ہیں نا کہ وہاں دو رکعت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک عمرے کے برابر. اسی لیے جو لوگ مدینہ جاتے ہیں اس مسجد کو ضرور وزٹ کرتے ہیں. البتہ ایک مسجد اس سے سا جس کی بنیاد رکھی گئی, کس پر؟ التقوی, تقوی پر, اللہ کے خوف پر. من اول یومن, پہلے دن سے, کیونکہ مسجد نبوی سے بھی پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی تھی. احق ان تقوم فیہ, زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں. یعنی اس علاقے کی مسجد میں اگر جانا ہی ہے تو مسجد قباء جائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے, ہر ہفتے تقریباً وہاں آپ جاتے تھے, کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل بھی. اس سے ایک بہت اہم بات واضح ہو رہی ہے کہ مسجد کی

0: بنیاد دراصل زمین پر نہیں ہوتی، وہ دلوں پر ہوتی. اگر دلوں میں تقویٰ ہو تو مسجدیں بھی بابرکت ہوتی ہیں، اور مسجدوں کی بنیاد تو تقویٰ ہی پر ہونی چاہیے. یعنی مسجد بنانے جیسا عظیم کام جب تک اس کے پیچھے نیت درست نہ ہوگی، دل میں تقویٰ نہ ہوگا، تو یہ نیکی بھی قابل قبول نہ ہوگی. کتنی بڑی مثال ہے نا مسجد زرار کی، کہ ہے مسجد لیکن نیت خراب ہے. تو آپ بڑے سے بڑا کام کریں، ایک عالی شان مسجد تعمیر کرا دیں، لیکن آپ کے اندر نیت کیا ہے؟ شہرت، دکھاوا، اپنے مالدار ہونے کا اعلان، یا اپنے نیک پاک ہونے کا اظہار کہ ہم بہت نیک اور خدا خوف لوگ ہیں. لیکن جب تک اللہ کا خوف اور تقویٰ نہ ہوگا، اس وقت تک مسجدیں حقیقی معنوں میں فائدہ مند نہ ہوگی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں کچھ لوگ ہیں جو پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ طہارت کا وہ کیا طریقہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم فراغت کے بعد مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی استنجا کرنے کے لیے صرف مٹی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ عربوں کے ہاں پانی کی کمی تھی، تو عموماً لوگ صرف مٹی سے نجاست صاف کرتے تھے، تو ہم لوگ استنجا بھی کرتے ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا بہرحال مٹی کی نسبت افضل ہے، اور صحیح معنوں میں طہارت ہوتی بھی پانی ہی کے ساتھ ہے. اور پھر اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، اور اس سے پہلے ہمیں خود ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم طہارت کا صحیح اہتمام کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، تو آپ کو متطہرین کی صفت اختیار کرنی چاہیے، ان میں شامل ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے پاس جانا، ایسے لوگوں سے محبت کرنا، پھر کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ. کیونکہ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، اللہ ہمیں اپنی محبت دے اور ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، تو خدا کے لیے گندا رہنا چھوڑ دے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی صفائی اور پاکیزگی کی طرف متوجہ کیجیے. یعنی اتنا افسوس ہوتا ہے سڑکیں، گلیاں، بازار، گھر، ہر چیز دیکھ کر کہ ہمارے اندر احساس نہیں رہا. چونکہ اندر وہ چیز نہیں ہے، تو باہر کی گندگی بھی کچھ زیادہ تکلیف نہیں دیتی ہم کو. ناخن، بال، دانت، اور پھر یہ کہ صحیح استنجا نہ کرنا، اپنے بالوں کو صاف نہ کرنا، اپنے لیے تو کیا، دوسروں اور فرشتوں کے لیے بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ سے سمیل آتی ہے تو فرشتے پرے ہو جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے، کس طرح آپ کی مدد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ جن لوگوں نے کہا اللہ پہ ہمارا ایمان ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم ہو گئے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر ہم گندے ہوئے تو وہ کہاں سے آئیں گے ہمارے پاس، اور کہاں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ وہ تو بھاگ جائیں گے. تو پاک صاف ہونا ابتدا ہے ساری نیکیوں کی، بنیاد ہے. اسی لیے حدیث کی کتابوں میں جو پہلا چیپٹر سنن میں آتا ہے وہ نیت پہ آتا ہے، اس کے فوراً بعد طہارت کی بات ہوتی. نیت یعنی اندر کی صفائی کر لو، اور اس کے فوراً بعد پھر باہر کی صفائی پہ آ جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدا انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدا انٹرنیشنل 41 DMMS نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی. فون نمبر 02134547710، 03005187599.
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں، آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
5: अवाजी स्किन डल बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नौ गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवाजी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दिए अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट. हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी. बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
6: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن. جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

صدر آصف علی زرداری سان وزیر اعظم شہباز شریف جی ملاقات وزیر اعظم صدر کے تاریخی دفاعی مقام معاہدے کا آگاہ کیا صدر آصف علی زرداری دفاعی معاہدے لائے نیک خواہشن جو اظہار کندے وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید آصف منیر جی کوشن کے سارایا فوج قانون لاگو کندڑ ادارن جی پیشوارن صلاحیتن کے خراج تحسین ملک میں دہشتگردی ناسور کے مکمل خاتمے جو عزم صدر آصف علی زرداری موجودہ علاقائی صورتحال کے نظر میں رکھندے عوام کے ریلیف دین کی ضرورت زور بھریندے عام واعفے وارن شہن کی بنا رنڈک کی فراہمی مناسب اگن دستیابی یقینی بنائی وجے

0: کراچی کھان گلگت بلتستان ہر زبان تے جیے پاکستان سجو ملک جشن آزادی جے رنگن میں رنگ جی ویو سندھ سمیت سمورے ملک میں 79 آزادی جو دیاڑو قومی جوش جذبے سے ملایا ویو اسلام آباد میں ایکڑی توپن صوبائی راجن میں ایکی توپن جی سلامی ملک سلامتی خوشحالی لائے خصوصی دعاؤں گھری ہوئیں نڈن توڑے وڈن شہرن میں ریلیوں میڑاکا نوجوان نارن بڈن توڑے بارن پارا وطن سا محبت جو بھرپور اظہار
1: یادگار فتح جی افتتاحی تقریب دوران عسکری قیادت جی صدر وزیر اعظم سان گڈ شہیدن جی وارسن سان خصوصی ملاقات صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو شہیدن غازن جی وارسن جی ثابتی قدمی قربانن کے خراج تحسین فیلڈ مارشل سید آصف منیر شہیدن غازن جی وارسن جی متھے تے شفقت ہتھ رکھندے چیو تے شہید اساں جی متھے جو تاج آئن
0: پاکستان کے آزاد تھے 79 سال تھی ویا 21 سال کا آزادی جی سینچری ملائنداسی آزادی رگو سرزمین حاصل کرن جو نالو نہ پر پاکستان جے مانن سا حقن جو وائدو ان علاقن ریاستن سا وائدو ہو جن پاکستان سا گجن جو فیصلو کیو پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو جشن آزادی جے موقع تے ویڈیو پیغام بلاول چیو تا آئین میں لکھل وائدے کے بار بار ورجائیں بھی آئیں پر سدائیں نبھائیں نہ آئیں نوجوان کے عزت جو روزگار ملے من کی کمائی سے گھر ہلے موٹ جو احترام تھے وہ چاہیں تھا تو ہر علاقے کے پاکستان کی ترقی میں پنجو حصہ ملے
1: سندھ میں صوبے جی کا گال نہیں نہ ہے سندھ اسمبلی ان خلاف کترائی بھیرا ٹھہرا منظور کرے چکی ہے سندھ ورائن جی گالیوں کندر پان میں وڑی پون تھا سندھ دھرتی جو پانی صوبے کے نقصان پہنچائن نہ ڈیندو وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جی مزار کائے تے میڈیا سا گال بول وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چیو تو جڈ کے صوبے بابت ایڈوینچر کرنو آئے تو سندھ اسمبلی میں بھانگی ٹرے جی اکثرت سے ٹھہرا منظور کرائے جی ڈی اے فنکشنل لیگ بھی تاریخ جو حصہ تھی ویا ہانے اگتے ودن گرجے
0: پیٹرول پمپ مالکن جو مطالبہ منظور حکومت پیٹرولیم ڈیلر جو فی لیٹر مارجن 1.34 روپے ودائے چھو ڈیلر دے مارجن میں واد کھا پوئے 9.98 روپے فی تھی ویو ناڑے والے وزیر محمد اورنگزیب جے صدارت ہیٹھ ای سی سی جے اجلاس میں پیٹرولیم ڈیویژن نظر ثانی سمری پیش کئی پیٹرولیم ڈیلرز پارا فیصلے جی آجیا
1: تھر گھومن لائے ویل سیان جے بن موٹر سائیکلن میں خوفناک ٹکر ملکانی شریف واسی 4 جنا اجل شکار ایک زخمی مٹھی ویجو سنایا سروٹ حادثے میں ریوش کولی مہران شوبان
2: آپ کے بچوں کا ہیلتھی فیوچر جڑا ہے ہیلتھی ہائی
1: حالت میں حیدرآباد اسپتال منتقل
0: مدئی جی برساں سنگاوتی تکرار تاں جیڑو فائرنگ میں ایک جنو قتل 2 عورتوں سمیت 5 جنا زخمی گوٹ ٹنڈ

0: میں کوسا برادری جے بن درن میں جیڑے دوران نوجوان گل محمد عرف راجا کوسو مارجی ویو بابو کوسو عبداللہ کوسو گلن کوسو مسمات زرینا کوسو آمنا کوسو زخمی مہڑ برساں شاہ پنجو تھانے جی حد میں بدی اگ جیڑے میں زخمی تھل گوٹھاڑوں فوت لاکر برادری جے بن درن میں جیڑے سبب زخمی تھل لکمان لاکر علاج دوران دم دئی چھجو بن زخمین جو علاج جاری
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اساں بار بار پنجے بارن کے پولیو کا قطرہ چھو پیاریوں جو اساں جے بار پہ ہی پولیو کا قطرہ پی چکو ہے منجو نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے ماں بارن جے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس بار بار پولیو جا قطرہ پیان کمیونٹی ہانے جکا کیمپین اچے تھی جے میں اساں جکو پولیو جو ڈیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کے درد جے ویکسین جکا پانچ بار کے کرایو تو جی اساں جو پاکستان ہن پولیو جڑے موزی مرض ماں جے محفوظ رہے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائے، آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو۔ آرچ بیوٹی کریم،
4: خوبصورتی ہے جو اصل راز، صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم۔ ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف 2 دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈی جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
5: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: ٹرمپ جو آپ نے ہرمز کے جلد امریکی علاقوں کو قرار دینے جو اعلان نیو یارک میں تقریباً کے خطاب کندے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو ایران معاشی دباؤ وجھی جنگ ختم کرنے تے مجبور کرداسی جلد آپ نے ہرمز کے امریکی علاقوں کو قرار دینے جو بھی اعلان کندس وائٹ ہاؤس آپ نے ہرمز بابت صدر ٹرمپ کے بیان کے مذاق قرار دے چڑی امریکہ سان گالیوں جی بحالی جو فیصلو نہ کیو پیغامن جی لے وٹ گالیوں نہن ہوندیو ایرانی پردے وزیر عباس راکتی چیو ہے تے اسلام آباد مفاہمت نامے میں جنگ بندی نہ پر جنگ جی خاتمے جی گال تھی ہوئی جن جی امریکہ بھنکڑی کئی امریکہ سان رابطن لائے پہرے وارا رابطہ ہانے موثر نہ رہا ہے تہران امریکہ سان رابطن لائے وقتی رستو تیار کرے رہی ہے جے کو بعد میں مستقل رستو بھی تھی سکے تو

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by.
1: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے. عسکری بینک.
2: اکثر والدین سوال کیندا آہن تہ جڏھن اسا جے بارن کے پولیو ویکسین لگی چکی آہے تہ ہانے بعد میں انن کے کیڑی ضرورت پئے تھی. موجو نالو حافظ محمد اسلام نوناری آہے. ان جو جواب بالکل آسان ہے. یہ اسان جے بار ہن اسان جی معمولی غفلت جے کرے زندگی بھر معذور رہ جی وجن تھا. اگست میں 10 سالن تائیں جے بار ہن پولیو بوسٹر ڈوز جے کو ہے وہ لازمی لگ رہا ہے. پولیو جا کچھ اگر ذرات رہ جی بھی ویان اللہ دے حکم سان وہ ختم تھی ویندا وہ بچو ہمیشہ جے لائے محفوظ رہندو بین جے لائے بھی معذوری سبب نہ بنو.
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.

0: یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھے مست ملنگ ہی مارو ڈگر کھاں بھی جا تھا میر نہیں کا چیز میں آہے نکی کڑو نہیں

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

پر وزیر جی صدارت ہیٹ سیڑپکاری بابت اجلاس کیٹی بندر منصوبے تے ہو اور کیٹی بندر جی ترقی لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت جمع ماڈل تیار کرن جی ہدایت کرے چڑی مراد سعید اللہ شاہ چیو ہے تے کیٹی بندر منصوبہ رگو سندھ نہ پر ملکی ترقی لائے اہم ہے کیٹی بندر کے توانائی جے گیٹ وے طور ترقی ڈنی ویندی کیٹی بندر منصوبہ تیار تھیندے ہی ملکی پرنے سیڑپکارن جو وڈو انگ ہتے سیڑپکاری لائے رخ کندو کیٹی بندر کے جدید ڈیپ سی

0: after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: ٹرمپ جو آپ نے ہرمز کے جلد امریکی لائے کو قرار دین جو اعلان نیو یارک میں تقریب کے خطاب کندے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چو ہے تو ایران تے معاشی دباؤ وجی جنگ ختم کرنے تے مجبور کنداسی جلد آپ نے ہرمز کے امریکی لائے کو قرار دین جو اعلان کندس وائٹ ہاؤس آپ نے ہرمز بابت صدر ٹرمپ کے بیان کے مذاق قرار دے چڈیو امریکہ سان گالن جی بحالی جو فیصلو نہ کیو پیغامن جی دے وٹ گالیوں نہ ہوندیو ایرانی پرلی وزیر عباس راکچی چیو ہے تا اسلام آباد مفاہمت نامے میں جنگ بندی نہ پر جنگ جی خاتمے جی گال تھی ہوئی جن جی امریکہ بھنکڑی کئی امریکہ سان رابطن لائے پہری وارا رابطہ ہانے موثر نہ رہا ہے تہران امریکہ سان رابطن لائے وقتی رستو تیار کرے رہو ہے جے کو بعد میں مستقل رستو بھی تھی سکے تو فیلڈ مارشل آصف منیر پاراں اگوڑے فوجن کے مان میں آج آنو ملکی دفاع لائے کئل خدمتن دی سہارہ آئی ایس پی آر موجود فیلڈ مارشل سید آصف منیر پاراں ڈنل آج آنے میں اگوڑے فوجی سربراہن سمیت وڈے انگ میں ریٹائرڈ آفیسر جوان شریک تھیا فیلڈ مارشل ملکی دفاع لائے کئل خدمتن تے سندن واکھان کئی اگوڑن فوجن پاراں عسکری قیادت تے اعتماد جو اظہار قومی اتحاد امن خوشحالی لائے کردار جاری رکھنے والے عزم جو ورجاؤ

اچھا سعدیہ کہتی ہیں آپ یہ آج آپ کا موڈ ماشاءاللہ زبردست ہے. ہاں جی الحمد للہ. ڈسٹر کہتے ہیں ڈاکٹر کے لکھا سب سور ختم تھی ویندا ڈاکٹر وٹ علاج ہی کو نہیں اسان جو سور سنالا پل موٹر بھائی کہتے ہیں سدا کیا کھاتی ہو اتنا اچھا بولتی ہو بس وہی کھاتی ہوں جو آپ سب کھاتے ہیں. اور ایسن کہتے ہیں اساں بھی بدھوں تھا شو میڈم مسکان جائے ادا قسم دئی. اور یہ ہمارے پروگرام کا لاسٹ بریک ہم نے لگا لیا ہے جی جو چاچا نے فرمائش کر دیا تھا بھائی چاچو ایڈو سیاڑوں تھا.

ملک جی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، این ڈی ایم اے چیئرمین پاراں وزیر اعظم کے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بریفنگ، وزیر اعظم پاراں این ڈی ایم اے کے صوبن سے سہکار کرنے کی ہدایت، شہباز شریف جو تو متاثرن کے سہولتوں فراہم کیوں ونجن۔ کراچی کی عدالت میں نوجوان واپاری میر رضا کیس کی بدڑی، عدالت پاراں جانچ میں سستی تے گنتی ظاہر، 24 اگست تائیں جانچ مکمل کرے رپورٹ پیش کرن کی ہدایت۔ عدالت ریمارکس ڈیندے تو والد خاندان ہے شہری پریشان ہیں، ایک مانو جو قتل تھو ہے، جانچ کرے حقیقتوں ساموں آنو۔ عدالت میر رضا کے بھائیوار محمد احمد کی ابوری ضمانت میں 10 ڈی کی واد کرے چڈی، پولیس سے جانچ میں سہکار کرن کی ہدایت۔ وکیل جبران ناصر چاہو تو میر رضا کے قاتل کی گرفتاری چاہوں تھا۔ گڈز ٹرانسپورٹر کی ملکگیر ہڑتال 8 ڈی بھی جاری، کراچی پورٹ کنٹینر سے بھرجی وئی، ملک میں سامان کی فراہمی متاثر تھن لگی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز موجب روزانہ لگ بھگ 10,000 کنٹینر بندرگاہن میں نکرندا ہیں، پر ہڑتال سبب رکجی ویا ہیں۔ ہڑتال سبب ملکی معیشت کے 50 ارب کا ودیک جو نقصان تھو ہے۔ شادی کے بہانے پاکستان گھرائے قید کرنے کی شکایت، انڈونیشین ناری حیدرآباد میں بازیاب، انڈونیشیا کی ناری شکایت تے وومین ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی کاروائی، مرلن میسج کے بازیاب کرایو، کورٹ کے حکم تے پولیس کاروائی کرے ناری کے بازیاب کرایو۔ چک میں کروڑا جتوئی برادری کے بن دھرن میں فائرنگ، واٹیڑو قتل، ایک زخمی بچل بھو، تھانے کی حد گوٹ غلام نبی کروڑو میں بنی دھرن وچ میں فائرنگ دوران واٹیڑو آصف مار جی ویو، فائرنگ سبب بھر پاسے جا رہواسی خوف میں مبتلا، علاقے میں چکتاڑ ودی کر رتو چھان جو خدشو ہے۔ سکھر میں جونیئر سائنس ٹیچر کے امیدوار جو مطالبن کی منتا لا احتجا، جونیئر سائنس ٹیچر امیدوار جو پاسنگ مارکوں 55 ماں گھٹائے 50 کرن جو مطالبہ، 50 کا 54 نمبر حاصل کردڑ امیدوار کے بھی بھرتی والے عمل میں شامل کرن کی اپیل۔ نصیرآباد کے مختلف شاخن میں زرعی پانی کی کھوٹ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، بدمنی خلاف جے یو آئی جو احتجاج، کاٹیا مولا خان ریلی کڈی، ارتھر شاخ کے پل وٹ دھڑو ہوں ویو، اگوان زرعی پانی کی کھوٹ سبب آبادگار پریشان ہیں، شہرن کا فرو بروز جو معمول بنل ہیں، آبادگار کے پانی ڈئی امن بحال کرایا وجے۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن۔ جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: یہ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اکثر مان جو سوال ہوں اساں کے سی پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چوتھی ڈینی ونی تے جو اساں وٹ جے کے باہر ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے، ہائی رسک ہوندا ہے۔ ان کے علاوہ اساں جی ایریا ہائی رسک کا، اوورال پورو صوبو پورو پاکستان۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔ بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں۔ انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز، کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں۔
4: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں۔ پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

چک میں کلوڑا جتوئی برادری کے بن درن میں فائرنگ واٹہڑو قتل ایک زخمی بچل بھائیو تھانے جی ہے تو گوٹ غلام نبی کلوڑو میں بنی درن وچ میں فائرنگ دوران واٹہڑو آصف مہر مارجی ویو فائرنگ سبب برپاسے جراواسی خوف میں مبتلا علاقے میں چھکتان ودھیک رتو چھن جو خدشو سکھر میں جونیئر سائنس ٹیچرز کے امیدوارن جو مطالبن جی مہنتا لا احتجاج جونیئر سائنس ٹیچر امیدوارن جو پاسنگ مارکس 55 ماں گھٹائے 50 کرن جو مطالبو 50 کا 54 نمبر حاصل کندڑ امیدوارن کے بھی برتھی والے عمل میں شامل کرن جی اپیل نصیر آباد کے مختلف شاخن میں زرعی پانی کی کھوٹ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بدمنی خلاف جی او اے جو احتجاج کاٹیا پاڑے کا ریلی کدی آرتھر شاخ کے پل وٹ دھرنو ہو ہو اگوان جو چون ہو تو زرعی پانی کی کھوٹ سبب آبادگار پریشان ہیں شہر کا فروغ روز جو معمول بنل آبادگار کے پانی دئی امن بحال کرائے وجے

دہلی میں شہید صحافی محمد بچل بھونجو کے قتل جو جرگے ذریعے نبیرو ڈو ثابت تھن تے الزام ہیٹھ آئل دور تے ڈنڈ مقرر 1,20,00,000 روپیہ ڈنڈ رکھو ہو رامتی میں شہید صحافی محمد بچل بھونجو کے قتل جو نبیرو میاں رفیق احمد کی سرپنچی ہیٹ تھو محمد بچل بھونجو کے آگسٹ 2024 میں رامتی تھانے کے حد میں قتل کیا ہو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھتا ہے تو پھر پولیو ویکسین کی ضرورت کیوں؟ تو میں نام ڈاکٹر عارفہ ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹریشین کام کرتی ہوں. پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے, اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں. بچوں کو ویکسین لگائیں, کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں. اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے. آپ کا بچے کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں, اور اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بات کریں 1166 پہ.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز. بدندا رہو۔

وڈے وزیر جی صدارت ہیٹ سیرپکاری بابت اہم اجلاس، کے ٹی بندر منصوبے تے غور وچار، کے ٹی بندر جی ترقی لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت جامع ماڈل تیار کرنے جی ہدایت۔ مراد علی شاہ چھو تو کے ٹی بندر منصوبہ رگو سندھ نہ پر ملکی ترقی لائے اہم ہے۔ کے ٹی بندر کے توانائی جی گیٹ وے طور ترقی ڈنی ویندی۔ کے ٹی بندر منصوبہ تیار تھی ملکی پلے ہی سیڑپکارن جو وڈو انگ ہتھے سیڑپکاری لائے رخ کندو۔ کے ٹی بندر کے جدید ڈیپ سی پورٹ اور معاشی کوریڈور میں تبدیل کیا ویندو۔ کے ٹی بندر جی ترقی سے کراچی پورٹ تے دباؤ گھٹ تھیندو، روزگار جا نواں موقع بھی پیدا تھیندا۔ آزاد کشمیر کے پابندی مڈل الیکشن کمیٹی ہے بھارتی فوج جو گٹھ جوڑ بے نقاب کشمیر پارا انتشاری کمیٹی جو بیانیو رد کرن بعد سہولتکار بھارتی فوج کھلے طور سامو اچی وئی۔ بھارتی فوج پاکستان مخالف جذبہ بھڑکان لائے پر کیرن سیکٹر میں وڈن اسکرین سے ویڈیوز ہلائے چھڑیوں۔ ماہرن موجب بھارتی فوج وائرل کشمیر میں تھیندڑ ظلم لکھان لائے ویڈیوز ذریعے کوڑی پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر واسن بھارتی پروپیگنڈا رد کر چھڑی۔ این ڈی اے میں چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ این ڈی اے میں چیئرمین پارا وزیر اعظم کے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بریفنگ۔ وزیر اعظم پارا این ڈی اے میں کے صوبن سے سہکار کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف چھو تو متاثرن کے سہولتوں فراہم کی وجن۔ کراچی کی عدالت میں نوجوان واپاری میر رضا کیس کی بدنی، عدالت پارا جانچ میں سستی تے گنتی ظاہر۔ 24 اگست تائیں جانچ مکمل کرے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ عدالت رماکس دے چھو تو والد خاندان شہری پریشان ہیں، ایک مانو جو قتل تھو ہے جانچ کرے حقیقت سامو آنے ہو۔ عدالت میر رضا کے بھائیوار محمد احمد کی ابوری ضمانت میں 10 دن کی واد کر چڑی۔ پولیس سے جانچ میں سہکار کرنے کی ہدایت۔ وکیل جبران ناصر چھو تو میر

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔ بیگ میں اسکریچ کریں اور انعام نکلنے کی صورت۔
4: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں۔ پولیو بچوں میں عمر بھر کی وبا بن سکتی، مگر ممکن ہے۔ اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں۔ بوسٹر ڈوز محفوظ، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے۔ مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے۔ مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91۔

وڈے وزیر جی صدارت ہیٹ سیرپکاری بابت اہم اجلاس کے ٹی بندر منصوبے تے غور وچار کے ٹی بندر جی ترقی لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت جامع ماڈل تیار کرنے جی ہدایت مراد علی شاہ چھو تو کے ٹی بندر منصوبہ رگو سندھ نہ پر ملکی ترقی لائے اہم ہے کے ٹی بندر کے توانائی جی گیٹ وے طور ترقی ڈنی ویندی کے ٹی بندر منصوبہ تیار تھی ملکی پلے ہی سیڑپکارن جو ولو انگ ہتے سیڑپکاری لائے رخ کندو کے ٹی بندر کے جدید ڈیپ سی پورٹ اور معاشی کوریڈور میں تبدیل کیا ویندو کے ٹی بندر کی ترقی سے کراچی پورٹ تے دباؤ گھٹ تھی روزگار جا نو موقع بھی پیدا تھی آزاد کشمیر کے پابندی مڈل الیکشن کمیٹی اور بھارتی فوج جو گٹھ جوڑ بے نقاب کشمیر پارا انتشاری کمیٹی جو بیانیو رد کرن بعد سہولت کار بھارتی فوج کھلل طور سامو اچھی وئی بھارتی فوج پاکستان مخالف جذبہ بھڑکان لائے پر کیرن سیکٹر میں وڈن اسکرینز تے ویڈیوز ہلائے چھڈیوں مائرن موجب بھارتی فوج والل کشمیر میں تھیندڑ ظلم لکان لائے ویڈیوز ذریعے کوڑی پروپیگنڈا کر رہی ہے آزاد کشمیر

0: کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی
2: سچ ادھر آ رہا ہوں.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن جی اے ایف ایم کی آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جواب، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم کی آواز،
0: جی ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جس چیز میں اچھے ہیں اسی کو اپنا کریئر بنائیں۔ I realized I was made for music.
4: جب تک میں زندہ ہوں تو وہ سب کچھ کرو گے اور سنو گے جو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن آواز.
0: ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو.

0: KTN News brought to you by Sona Yulia Granular Mitiye Jo Maan Vathai.
1: عوام سمری ملک میں نواں صوبہ چاہے تو سیاستدان چودھری تھن بدران عوام جا مسئلہ حل کن چینی صوبن کے چین انتظامی یونٹس میں ورہن میں کو حرج نہ ہیں وفاقی وزیر علیم خان پنج بیان میں چیو ہے تو سیاستدان ذمہ واری کھنندے نواں صوبن جی اونرشپ کھنن نواں صوبن جو قیام قومی مسئلہ ہے سیاست جی ور نچاڑیو ونجے موجودہ حالتوں ملک میں نئی ورکنگ آرڈر جو گھرجا ہوا ہے جن میں کو بھی شک نہ ہے کے پی میں ہزارہ سونا
2: After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: ٹرمپ جو آبنا ہرمز کے جلد امریکی علاقوں قرار دین جو اعلان نیو یارک میں تقریب کے خطاب کردے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایران تے معاشی دباؤ وجی جنگ ختم کرنے دے مجبور کرداسی جلد آبنا ہرمز کے امریکی علاقوں قرار دین جو اعلان کردے وائٹ ہاؤس آبنا ہرمز بابت صدر ٹرمپ کے بیان کے مذاق قرار دے چھڈیو امریکہ سان گالن جی بحالی جو فیصلو نہ کیو پیغامن جی دے وٹ گالیو نہ ہن ہوندیو ایرانی پردہی وزیر عباس راغچی چیو ہے تا اسلام آباد مفاہمت نامے میں جنگ دے خاتمے جی گال تھی ہوئی جن جی امریکہ بھنجکڑی کئی امریکہ سان رابطن لائے پہری وارا رابطہ ہن موثر نہ رہیا ہن تہران امریکہ سان رابطن لائے وقتی رستو تیار کرے رہیو ہے جکو بعد میں مستقل رستو بھی تھی سکے تھو

واجے وزیر جی صدارت ہیٹ سیڑپکاری بابت اجلاس کے ٹی بندر منصوبے تے غور وچار کے ٹی بندر جی ترقی لار کرن جی مراد علی شاہ چھو تو کے ٹی بندر منصوبو رگوتی بندر منصوبو تیار تھی دئی ملکی ہیں پڑے ہی سیڑپکارن کوریڈور میں تبدیل کر ویندو تے دباؤ گھٹ دا تھیندا جو آپرے جی ویا کیترا چیک بلو علاقے شور برود میں ہندوستانی فتنے جی دہشت گردن جی ننڈن ٹول دہشت گرد کیا ویو جن دوران تھی پیا آغاب کشمیر پارا پیٹی جو بیانیو رد دولت کار فوج کھل گئی بھارتی فوج پاکستان مخالف جذبہ بھڑکائن لائے پر کیرن سیکٹر میں ورن اسکرین سے ویڈیوز ہلائے چھڈیوں ماہرن موجب بھارتی فوج والارل کشمیر میں تیندر ظلم لکائن لائے ویڈیوز ذریعے کوڑی پروپیگنڈا کرے رہی آزاد کشمیر واسن بھارتی پروپیگنڈا رد کرے چھڈیا ہے واپاری میر رضا کیس جی بدھنی عدالت پارا جانچ میں سستی تے گنتی ظاہر پاکستانی جانچ مکمل کرے رپورٹ پیش کرنے جی ہدایت عدالت ریمارکس ڈیندے چیو تو والد خاندان شاچ کر رضا جے بھائی مرت میں ڈہن ڈی پولیس سے جانچ میں سہکار کرنے جی وقت چے قاتلن جی گرفت این سی سی آئی پارا جانچ حاصل کرے ورتو مجموعی طور تے ایاز لطیف پلیجو خان 19 سوال کیا ویا ایاز لطیف پلیجو کے این سی سی آئی پارا جواب جمع کرانے لائے 24 کلاکن جو وقت دینو ویو دنیا جے کہیں بھی معاشرے عورت کے محکوم رکھی ترقی نہ ہے کئی آئین پابند بنائے تو ملک میں ہر شہری جا حق برابر آہن عورتن کے با اختیار بڑھانے تائیں ترہیں کراچی میں نائیں ویمن لا کانفرنس کے خطاب کرنے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو پان کے کہیں بھی لحاظ سے کمزور نہ سمجھن پٹر سندھ پبلک سروس کمیشن گڈل چٹا بیٹ نوکریوں دینے کی سفارش پروونشنل مینجمنٹ سروس لائے 6 اور ڈیپٹی سپرینٹینڈنٹ آف پولیس لائے 15 امیدوار کامیاب کرا دینا ہوا ایس پی ایس سی موجب 21 امیدوار کی مقرری لائے سفارش کی بھی ہے حیدرآباد میں سندھ پبلک سروس کمیشن خلاف متاثر امیدوار کے احتجاجی کیمپ 23 ڈی بھی جاری احتجاج کرن گڈل چٹا بیٹی امتحان 2024 جا حتمی قرار دے جاری کل نتیجہ رد کر چڈیا اگوان چھو تو ایندڑ

مسئلے بابت مشاورت جاری ہے، جلد احتجاج جو دائرہ وڈائن جو اعلان کیا ویندو۔ چک میں کلوڑا جتوئی برادری کے بن دورن میں فائرنگ، واٹہڑو سمیت بجنا قتل، بوٹ غلام نبی کلوڑو میں دورن وچ میں جھیڑو تھو، فائرنگ جے دیوٹ میں واٹہڑو آصف مہر بشیر جتوئی قتل تھی ویا، پولیس پاراں دورن میں جھیڑے بعد کاروائی، بدنام ڈوہاری احسو جتوئی کے مارن جی دعویٰ۔ ٹنڈو الیار ضلع میں 183 اسکولن جو عمارتوں انتہائی خطرناک قرار، شاگردن کے محفوظ عمارتن دا منتقل کرن جو فیصلو، مانیٹرنگ آفیسرن جی رپورٹ تے 183 خطرناک اسکولن جی نشاندہی کی ہوئی، اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی کھاتے پاراں شاگردن کے فوری طور تے محفوظ اسکولن میں منتقل کرن جی ہدایت۔

خیرپور جی عدالت خالدہ عرف روبینہ چانڈیو جی قتل واقعے بابت نئی ایف آئی آر داخل کرنے والی درخواست رد کر چڑی. عدالت چھو تو ساگئی واقعے بابت بھی داخل کرنے جی درخواست قانونی طور برقرار رکھن جوگی نہ ہے. درخواست جاری جانچ کے متاثر کرنے سے گڈ اصل جوابدارن کے فائدہ پہنچنے جی کوشش محسوس تھے پئی. درخواست گزار شبنم چانڈیو چھو تو جوابدارن خالدہ کے گھر میں زبردستی کھڑی ونی قتل کیا. پولیس منجی فریاد تے ایف آئی آر داخل نہ تھی کرے. کوٹکی میں مبینہ طور زہر دئی مارل نوجوان جو لاش قبر میں کڈی گم کرنے گلزار بوڈ دایو آئے تو بھانے جن ڈیڑھ مہینو اگ ان کے پٹ اجے کے شادی میں دعوت میں زہر دئی قتل کیا ہو. قبر کشائی لائے پٹیشن داخل کرائی تو جوابدارن پٹ جو لاش شہید صحافی محمد بچل گھونجو کے قتل جو جرگے ذریعے نبیرو ڈو ثابت تھن سے ایک کروڑ ویہ لکھ روپے ڈنڈ مقرر. رامتی میں شہید صحافی محمد بچل گھونجو کے قتل جو نبیرو میاں رفیق احمد کی سرپنچی ہیٹ تھو.

0: انڈونیشیا جے ساحلی علائقے میں 7.7 جی شدت سے آئل زلزلے سبب تباہی کیتروں عمارتوں پٹ پیجی ویوں فوتن جو انگ ودی 47 تھی ویو کیترا ہی زخمی انڈونیشیائی ساحل برساں آئل زلزلے سبب رہواسی گھرن کا باہر نکری آیا کرل عمارتوں کے ملبے میں دبل مانن کے باہر کڈن لائے ریسکیو آپریشن جاری ہے
1: I beg for hell long before I grant it.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف
0: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔